0: asibanti ni so
1: o se ye eye den
0: eye swafo
1: sound
0: swafo mo se ni so bi an kan
1: de ho asante
0: de ho asante mi na ni na kan
1: wo juma no so
0: o wo da wo
1: juma no so
0: papa na se ni ko se ni na ni preso se ni ko ko so ajo fo mo ana ni ma ka ti se se eye ajo lo fo ni se ni bi se se wo di ni ye
1: sound
0: aha ti mi se wo ni jolo fo dano se ma ka ti se wo no jolo fo ti se wo do ko
1: ti jolo fo ni fufu si wa on go pick it in Oak Plaza Suit, Asokwa, The Ark, and I'm going to say, friend, let me make you reservation, say, you come with your dumb.